0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
4: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
3: Iva. Jovan,
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi sipala mi. Uživajte uz najbolju muziku. Jedan

slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.
2: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

0: stotinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostavi.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet.
2: Mogla bi da pre...

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.